0: Der hørte vi altså tre coverversjoner, og siste versjon av den låten som har blitt stående som 70-tallets ikoniske låt, sånn i ettertid, Bohemian Rhapsody av Queen, for anledningen fremført a cappella av We Got a Fuzz Box and We're Gonna Use It. Den var en hit på 70-tallet også, men den var ikke så svær som den har blitt i ettertid.
1: Nej, det har blivit en sån ikonisk låt. Jag har väl det var blev mycket trukket fram I också I filmen Wayne's World har liksom blivit trukket fram I väldigt många olika sammanhang och blivit en sån ikonisk låt I eftertid. Vi ska starta på punkavdelningen vår så den första låten hörs inte så väldigt punk ut men det fanns en sån brittisk punkpoet som heter Patrick Fitzgerald som skrev en lång räcka låtar. Och det brittiska bandet Chumbawamba från Leeds, de gjorde en cover av hans mest kända låt Safety Pin Stuck in My Heart. Har varit utgitt på olika steder, men vi har hämtat den från samlarplatan Better Red Than Dead. Alltså inte red med R-E-D, men red med R-E-A-D. För detta är gett ut av förlaget AK Press, med ett anarkistiskt förlag startat I Edinburgh men så senare flyttade över till Amerika. Och så från en norsk dubbel CD utgitt på Crispin Glover Records I 2009 så ska vi höra Trondheimsbandet Isra Elvis spela sin noe hardere version av akkurat den samma låten Safety Pin Stuck in My Heart. Där är också många andra låtar på denna samling av bland annat en som Yellow Biafra gör samman med Motorpsycho. Så det kan godt være at vi kommer tilbake til den samleseden en annen gang. Og så, med noe som kalles for London Punk Harmonic Orchestra, så skal vi høre en symfoniversjon av Dead Kennedys sin låt Holiday in Cambodia, utgitt på CD-en Classical Punk I 1998. Og så, som fjerde låt I den bolken, fra CD-en Punk Rock Baby, med vuggesangversjoner av punklåta, som kom I 2002, så ska vi höra den sömndyssna versionen av Stranglers sin låt No More Heroes, som är från Stranglers sitt album No More Heroes, och singel av samma titel som kom hösten 1977.

Amanda Ginsberg med havsmelodi och ett litet nick till Monica Zetterlund att angöra en brygga. Amanda Ginsberg är en svensk pianist och sanger och låtskriver som jag syns du ska höra lite på då såklart. Hon spelade på Oslo Jazzfestival som var här I august och den här låten här är faktiskt nästan 10 år gammal. Den är från 2017. Och så är det sånt med god musik då att den är tidlös. Så det är vanskligt att gjette ålder på en god låt, spör du mig. Vi säger ja, nu är faktiskt klockan 00:30. Och det betyder ju detta här det.

Just Now med John Martin och ett lite pek mot det jag sa I stad om att vara här och nå. För det här är något vi kan göra något med och det här är något vi kan känna efter fotsålarna, handflatorna, lukka in, puste tre gånger lite djupt. Det kan vi göra nu. Vad som sker efterpå, det är det ju strängt att ingen som vet. Det som har skett är inte så lätt att göra något med. Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.